집거울인 가능으로 대한 비권운도 저한 것도 만들고 예 저한 것도 만들 안 것도 만들 안 것도 만들 안 것도 만들 왜라 사자에 뚜뚜뚜야구 여 ngiras pantes cak nyubo kekuatan ini wong alengko ora perlu aku gugup gak dianggap aku wong jireh apa menaiki wisonong papan sing jembar coba tak wang sulani kanti jenjem rasani ngati gue yen war nututi marang aku coba enggal cedak ono jaya ngoduh.

0: Nggon kene iki cara wong nulis ra ora madhet.
1: Caping ngene.
0: Iya. Malah griseni kowe.